0: kwau må kå twamba tå thaitha ngai tå mwä rä ithu agatå må cokeria kaho ä å goarä tie noe itwä thara tå gä tä kagia kama må rungu akuigua
1: kä rä a tå rä ikenaätä kakia mantå yakå rä muno.